0: Jutarnji pozdrav i dobro jutro Valentinovke i Valentinovci. Neko će možda s današnjim danom zaklopiti rad prije godišnjih odmora. Pokupimo jutros malo jutarnje svježine. Neka je vaša putanja osvjetljena onim situacijama kako ste vi zamislili. Isplanirali ili želite da se spontano dogode. Ma nikad ne znaš kakva je ta dnevna pletenica, ali se trudiš da je uradiš, da je cakom pakom. Ja ću zajedno sa vama plesti najbolje note. Tako da, što god vi radili u ovim trenucima, već bili na poslu, spremate se za isti ili jednostavno ne želite previše obaveza. Sašijemo se uz frekvencije ORV radija jer u svakoj prilici paše najbolja muzika.
1: Dobro jutro

0: Iznesite svoje mišljenje, kažite svoje prijedloge u zvuku. Hoćemo li još pojačavati tempo za razbuđivanje ili ćemo umjerenije ono ljetno, fino, čilasto, jel? Pa da vas vozi kroz ove trenutke. Viber je ORVA broj 063-422-126. Čekam interakciju da dođe do usijanja.
1: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken bezalkoholno pivo 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar 250 grama, 11,40, Delis 400 grama, 3,60, sok Bravo 1,5 litar, Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Svako jutro, dobro jutro.

Vozi dalje. U tvojoj pratnji je ORV frekvencija. Imaš informaciju s ceste, javi nam 063 422 126.

Šta vi kažete? Odnosno, za ljetna jutra, šta vam najviše paše ili jeste vi tu u nedoumici? Nemam pojma šta jeste. Ok, napitci su neizbježni, obično je to kava, ali mogu neki drugi, ovisno. Šta paše kojoj duši? Neko reče, nikad čovječanstvo nemoj generalizirati. Potpisujem.

8 je 22 minute, ukoliko se žurite bilo kao. Ne žurite previše dok vozite, vaša dojava u Čehajama, imamo radarsku kontrolu. Da, i MUP je najavio tako što. Ajde, ajde, uskoro ćemo sabrati sve relevantne i dobrodošle informacije dok vi vozite. Pa ćemo ih provući kroz rubriku Prometna centrala. Isto kao i prijedlog za neki dobar hit. Kažem, vrijedi dojava na Viber broj RBA 06342213.

0: vožnje uz RV.
1: Budite maksimalno oprezni, skoncentrisani na vožnju. Izbjegavajte rizična preticanja i obavezno koristite sigurnosni pojas. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da budu oprezni i da poštuju sve saobraćajne propise.
0: Radari službeno iz MUP-ova okolo najavljeni u Olovu u Tuzlanskoj ulici, mjestu Heće na teritoriju centra i u Poljicama precizno Kameni zamak, teritoriji Maglaja.
2: Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
0: Hvala lijepo, svi vi, dragi naši slušateljice i slušatelji koji ste vožni, ukoliko imate informaciju više ili korisno za lica ceste za druge vozače, javite nama da i oni znaju na Viber besplatno broju studiju 063 422 126.

vaši prijedlozi za hitove. Da, popuštamo kočnice ono kad prepolovimo dan. Od podne pa nadalje. Dokad traje naša družba 13.05. Može, može i novoga malog trenda. Odnosno, nekšeg pristupa istog. Je li ljeto ili nije? Jeste. Kažem, valja prilagoditi ipak dnevno

odmora ili ste u planu, nešto posebno, ili će to biti spontano, onako kako niste navikli ili jeste. Okej, okej. Ma ne gnjaviti previše, pusti samo muziku neka nosi, dobro.

0: i vozač.
1: Budite maksimalno oprezni, skoncentrisani na vožnju, izbjegavajte rizična preticanja i obavezno koristite sigurnosni pojas. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da budu oprezni i da poštuju sve saobraćajne propise.
0: Sparina je prisutna, ljudi
2: žele predahnuti, odmoriti, nervoza je prisutna. E sad ćemo mi to razbiti dalje sa dobrim notama, odnosno nastaviti niz. Ajde da provjerimo da ne bude neželjenih iznenađenja i po džepu, novčaniku. Imamo li radare okolo? Imaju u ovom satu, i to raspoređeni su po ovom biltenu. Na distriktu Brčkom do 14 sati radar lovi na poveznici Brod Bukvik, Žepča Zeničko-Dobojski kanton, mjesto je Želeća. Adresa radara je u Olovu, u Olovskim lukama, u naselju Heće, teritoriji centra, u Poljicama kod Kamenoga zamka u Maglaju i Doboje jugu u Matuzićima. T.J.T. Nema gnjevaže i previše bezvezne nepotrebne priče. Neka dominira zvuk.

rekao sam, idemo sad, ovo će podebljati volume na oni koji nisu do sada. Summer Wine. I uz rođendansku čestitku, Binči, sretan rođendan, a princeza posebno čestitka, a pa kuće ljepše, kuće slađe. I nazdraviti uz rođendansku čašu kvalitetnog vina, taj sve, pa cakum pakum posloži. Sve naj.

0: želite podove koji spajaju vrhunski izgled, kvalitet i dugotrajnost? Lux Dekor Brčko, Uzunovića 17. Specijalizovan je za izradu epoksi i mikrocementnih podova za garaže, terase, stambene i industrijske objekte. Moderan dizajn, besprijekorna završna obrada i rješenja prilagođena vašem prostoru. Za podove koji traju i ostavljaju utisak, izaberite Lux Dekor Brčko 065 177 841. Lux Dekor Brčko, kvalitet pod vašim nogama.
1: Ljeto uz ORV. Obiteljski radio.

idemo malo brže. Biće Peđa. Al nas slušaju ovi što žive i rade daleko od rodnog kraja.

Da, poslušamo Ivanu Selakovi i Mirzu Selimovića. Da se opet rodim. Pjesma Sinana Sakića.

piše na mi Zio iz Chicaga, USA. Veliki pozdrav ako može od Sinana da se opet rodim. Hvala unaprijed, kaže Zio. Da sam znao. Ali evo, slušamo Zio Sinana i isto nekako dođe od kad sam se rodio. Samo malo drugačije, jel? Pozdrav Chicagu.

Kaže, jesi bruda Kingu, možeš za zaljubljene od šerifa. Samo dođi ako ne Darko ili Baja. I da nemam sreće, ne govori mojoj majci preživeti. Ja ne znam s kim piše, ali mi kaže, još nisam bio kod Mije na bazenu. Ovo je to ja za tebe, 100%. Ali nije. Pozdrav za i Isevu i sve zaljubljene. Isevu je bila diskoteka u Mahmut Mahali. Kaže, odušću se, ali ne da se. Potrefi da dođem. Potrefi da dođem. Kaže, ne da se. Pa potrefi, ali mire.

Dobro, dragi slušalci, evo, dobar dan i od mene. Još jedno druženje u nastavku programa sa DJ-om u noćnom programu ORB Radija. Prije svega da vas sve pozdravim, svi oni koji ste evo već od samog početka još jednog druženja na ORB-u sa nama. Pozdravit ću kolegu Tajčija koji je

malo novi zvuk, pa ćemo svakako kroz program svakako kasnije da šaramo kroz dosta žanrova i da slušamo i svega onoga što ste i navikli u noćnom programu kada sam ja tu za vas, a kažem, tu sam za vas do 23 uživo. Vaše poruke znate da nam šaljete već na naš dobro poznati Viber broj 063-422-126 ili na moj Instagram profil djtoja. Dakle, još jedno druženje na ORV-u, evo

0: Slušate najslušaniji radio Valentino, puno vas voli i pozdravlja vaš Adi Šoša.
1: Klikni na play i uživaj uz ORV.
2: Sa vama večeras DJ Toja.

to nisi učinio, možeš naravno da učiniš na www.valentinobh.com ORV Radio FM. Uživaj večeras u stoju. Ajmo još malo ovako, ministarki kažu u nastavku programa Boeing 747. Večeras ćemo da letimo naravno u visine svakako, ali još malo da vas zagrijem, podgrijem ili nešto drugo. Ajde malo još ovako.

Ajmo, Hani, može, ide, vožnja ORV, radio, večeras noćni program sa Tojom, slušaš to. 9:30 je, ja ću da svakako pozdravim i naše prijatelje noćnog programa, to je restoran Kutak, Županja, zatim naši dragi prijatelji Maslić Profili iz Doboja. Ajmo malo ovako. Dakle, ovu modernu ekipu slušamo, jeli, u nastavku. Dok nam i vi predlažete nešto što da slušamo za vas, koga da pozdravimo umjesto vas. I tako sve do 11.

dosta, dosta dobrih hitova, naravno, i u ovom prvom satu od mene. A nakon toga stiže i ono zbog čega smo i tu, naravno, zbog interakcije sa vama i vaših poruka putem Viber.

Dobro, da li ide viski sa malo Coca-Cola ili onako čisto, ne znam. Možda uz kockicu čokolade ili jedan viskić. E da, slušamo i Nikoliju večeras u ovom početnom dijelu programa i sa pjesmom Viski. Ja ću da najavim naravno još jednom 15.7. u Brčko na stadion Blatuša stiže Nikolija. Pa evo svi koji želite naravno da se već obezbijedite za kartu i da onako pripremite se za taj žurku, za tu žurku ili za taj nastup Nikolije. Karte možete kupiti u predprodaji Klub Secret Brčko, zatim Kafiterija Kuglana i Espresso Martini Bar Brčko naravno. Eto, svi koji želite naravno na tu žurku da dođete kada je gošća Nikolija.

0: nagrijavanje već od 19.10, pa ćemo da kroz noć puštamo svega i svačega, svakako zbog vas, dragi prijatelji, dragi slušalci. Ajmo još malo zagrijavanje.
1: Je može broj?
2: Ne može.

0: osim kao...
1: Da, smjenjujemo, kažem, ove moderne hitove, ljudi moji, još malo zagrijavanja po mom izboru, pa ćemo. Evo još malo i u vaše porukice koje nam već stižu uveliko na Viber i na moj Instagram. Ako ti nisi to učinio, učini to već odmah i piši nam na naš Viber broj +387634221026 ili na moj Instagram da je toja. Za 10 minuta, kaže, i ide sve to u program i lagano plovimo kroz noć. Uživaj, pojačaj, ORV radio, večera za tebe svira samo najbolje.

programu playliste ORB Radija. Dobroveče i vama želi DJ Toja i dobro nam došli ljudi u još jedno druženje ili na još jedno druženje, kako god. 20 sat 1 minut, jel? Polako ćemo naravno i vaše porukice koje nam stižu. Ajde da vidimo šta smo to dobili u inboxe i na moj Instagram AII Viber broj ORB studija. Kaže pozdrav DJ Toja, može li molim te Seka Aleksić Bate Teja Tejrević Plavo more. Može, bit će i Plavo more. Zatim pozdrav za DJ Toju, hvala puno. Zatim Toja, može li Mačije oči? Može, bit će Mačije oči. Pozdrav iz Brčkog za najboljeg Toju i za najbolji ORB radio. Uz tebe smo i večeras, Toja, hvala. Ako može pjesma Kole pije vino i rakiju, pozdrav za najbolji radio. Zatim Toja, lijep pozdrav za tebe i režiju od Hajre i Zavidovića, također Hajre i Tima. Pozdravljaju svoju snahu Minelu koja slavi 30. rođendan kao i sina Ajdina kojima žele sve najljepše u životu. Pjesma Prođe ljeto 30. Kaže lijep pozdrav Toja iz dijaspore, može li od Cvije Ne plači, hvala. Piće, može li dve barbike od Nućija i pozdrav za tebe Toja iz Bijeljine, hvala puno Bijeljina. Piće sve ljudi moji. Kaže, to je neka pjesma od Teje Teirović za nas večeras koji uživamo uz ORV radio i veliki pozdrav za tebe. Hvala puno, biće i Teja i evo sve ono što mi predlažete već od ovoga trenutka od 20 sati. Zatim jedna poruka nam stiže iz Lukavca, pozdrav veliki iz Lukavca, da li može nešto od Sanje Vučić? Biće i od Sanje Vučić nešto pozdrav. I vama ljudi moji, u kojem god ste gradu večeras, uživajte uz vaš omiljeni ORV i noćni program sa Tojom. Da, tako to kaže, jeli, ovaj, ja već ovdje polako redam pjesme ove što su mi, jeli, preporučili.

0: Salama večeras, DJ Toja.
1: Dobro, slušali smo Teodoru i stvar Manekinka. Ajmo dalje, sada u dve bardike slušamo od Lucija i ovo ste mi tražili, pisali, pa hajde da ispunimo.

0: E, Frika pod pratnjom, pozdrav Frika, legendo moja. Ajmo malo i temu, jer vidim da večeras slušamo u noćnom programu, kaže plavo more. Jo, plaža, more,
1: obala Crne Gore, da pokorimo grad.
0: 20 sati 13 minuta, ljudi moji. Dobre večer, vama želi DJ Toja i dobrodošli na frekvenciji ORV-a. 063-422-126 Viber, broj ORV-a ili moj Instagram, da je Toja, pa kucajte me tamo u pretrazi.

kaže Sloba i Cypher, bit će za priku mog obavezno. E sad kaže ovako, od simpatije do terapije. Bit će, ajde, nakon ove i Barbara terapija, pa da uvežemo tu simpatiju i terapiju do kraja. A terapija je večeras neka bude ORV radio. Ona muzička prava. Terapija za dobro raspoloženje, ORV.

terapija je večeras ove RV, rekao sam malo čas. Pozdrav veliki za DJ Toju iz Vinkovaca i večeras grmiš kod nas ovdje, Toja, i pozdrav za sve slušatelje i za moga momka Antu. Tako kaže jedna poruka, evo. Sve prenosimo večeras u program, to znate. Idemo ljudi, konekcija večeras putem RV radija. Želim interakciju sa vama večeras, tako da piši poruku, predlog, muzičku na 063 422 126 Viberom ili na moj Instagram.

petice vinkovačkih registracija. Može li rasta euforija za večerašnji gas? Može, bit će, Vinkovci, pozdrav. Biće svakako i naravno za večeras Vinkovce i euforija odraste. Međutim, ajmo dalje, još nešto ovako od Popovske da slušamo. Dok čekamo, kažem, i tvoju poruku na Viber broj +38763

Ako dobra žurka, već su onako većina stolova popunjena, pa eto, ako planiraš na tu žurku, svakako javi se našim prijateljima i već karte rezervišite za 15.7. u Brčkom. Ajmo dalje sad ovako u nastavku programa. Rekao sam da ću pustiti i Aleksandru Prijović i pjesmu Macho Man. I ovo ste mi tražili, pa ćemo svakako i u nastavku u sve ono što ste mi tražili pisali Viberom i na moj Instagram.

Macho Man, kaže prija. Kaže ovako, pozdrav, ne znam jel gledaš zahtjeve, ali jel ako može, laku noć pameti od Tine Ivanović. Može, bit će i to, pozdrav za tebe, ide. Zatim pozdrav za DJ Toju iz Tuzle, hvala puno. Hvala Tuzlaci, moji dragi. Evo i vi mi javite odakle me slušate večeras. Viber broj 063-422-126 ili na moj Instagram pišite u DM da je Toja. Tu sam za vas do 23. Može li, kaže, pjesma neka po tvom izboru, Toja, da je dobra i moderna? Da, mene znači da se nije.

cakum pakum je večeras sve na RV-u, to je definitivno tako kada se družimo u noćnom programu. Večeras sam tu za vas do 23, pa evo ostanite do kraja i uživajte uz dobru muziku, dobru energiju. Moćan, dobar, zgodan, što da ne, sad sve tražiš, puno tražiš, ne znam.

Srećan put uz ORB, naravno, i lijep vam odmor želim. Okupajte se malo iza mene. Ja sam spreman, a vi ne znam da li ste. Ako niste, ja ću da vas onako raspoložim večeras i dobacim vam dobre energije putem ORB radija. Dok te gledam.

da, tako kaže Jelika baba Aleksandra Prijević. Može li to ja nešto da Zorane Mićanović i veliki pozdrav za tebe iz Bijeljine. Hvala, bit će. Pozdrav za DJ Toju iz Lukavca. Večeras smo...

dalje, ljudi moji, samo Hype Night večeras u ZORB radio i noćni program sa Tojom i tako sve do 11 večeras. Pozdrav za Toju iz Brčkog i ako može za nas neka pjesma od Cece, bit će pozdrav Brčko od Ceca će da bude. Dakle, sve što mi stigne na Viber i na moj Instagram,

0: Hello, everybody.
1: Hello, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Hoćam da pozdravim.
2: Dobar dan.
3: Dobar dan svakome. Želim ORV.

tako kaže jeli Zorana Mićanović. Dalje ćemo sada ovako u nastavku programa. Tija na jednom stiže i kaže kako ostaviti lava. Kako ostaviti lava?

kaže, može li pozdrav za Miloša Mišića Kockara? Samo gas večeras u Zojerbe radio.

može večeras ovako jedna uska haljina. Boje koje? Ajmo! 21.10 minuta, ljudi, i dalje ste u noćnom programu ORB Radija sa Tojom. 063-422-126 Viber poruke ili Instagram da je Toja. Pišite mi tekstualne poruke na Viber, nemojte

Nikola Rokvić kaže povredi me. Idemo mi dalje, naravno, sa programom, sa ritmom. Istina, malo ćemo da prebacimo se u turbo folk zvuk, pa ćemo kasnije malo da zakačimo i onih starih narodnjaka i naravno da se spustimo malo i u kafonsko veče emisiju i od tamo slušamo prepjevanih hitova. Vaše je samo da večeras uživate uz ORV, da nas pojačate i

farmerici Zelenom Bajrami. Kaže pozdrav za ORV radi za sve slušalce. Može li neka pjesma od Dare i Bubomare, starija, to ja, pozdrav veliki ide i za tebe. Hvala puno. Biće i Dara, pozdrav.

pristiglih poruka. Hajde da malo još sviramo pa ćemo da sve to i čitamo u program. I dalje nam se kažem i vi javite ako niste to učinili na Viber broj 063 422 126 ili na moj Instagram dojotoja. Ja sam tu za vas još manje, malo od pola od sata. Skoro sat sam tu za vas. Ajde još.

Kaže ovako, pozdrav iz Vinkovaca, Hrvatska za ORV i DJ Toju, ako može pomešaj ove noći crno i zlatno, može, bit će seka za Vinkovce, pozdrav. Farmerice, please, od Marije, kaže tako jedna poruka. Ajmo! Pozdrav Toja Kralju od Mladena iz Miloševca, ako može, pjesma Sunce se rađa od Perišića, jeli? Bože, ajde, bit će i to, pustit ćemo za tebe.

Dobro, da, tako kaže Emir Đulović u pjesmi Ovo mačka. Mi ćemo dalje da se vozimo sa ritmom. 22, 13 minuta, ljudi moji, kaže, može li ove stvari Jami? Pozdrav za DJ Toju iz Velike iz Bijeljine. Hvala puno, biće i ta pjesma od Jami. Pozdrav i za Bijeljinu, još jednom kažem, i za sve gradove gdje se večeras slušamo i čujemo, ljudi moji. Idemo dalje, vozimo se sa programom, sa dobrom muzikom, sa dobrom energijom i sa vašim porukama koje nam i dalje stižu na Viber broj 063-422-126 ili na moj Instagram DJ Toja. Da malo razdrmamo sad sve ovako sa jednom Miletovom.

slušali smo Farmerice, bila je Selma pjesma Farmerice, pa neka zamjenska može. Kaže, ekstra to ja, može li od Seke Čivas? Može, ajde, pustit ćemo i to. Nešto Dragane Mirković, to ja, da li može i mi te večeras slušamo u garaži. Garaža je večeras opet aktivirana, jeli? Samo kad bi mogao, ajmo! Nema stajanja, rekao sam full gas, ovaj radio večeras do 23. Noćni sa Tojom slušaš

se, ljudi moji. Idemo dalje ovako sa hitovima ovih malo starijeg datuma. Rekao sam da ćemo da svratimo u kafonsko veče nakon 22. A 22 i 20 minuta. Dakle, nije još kraj. Imamo još dosta vremena za ove stare, provjerene, dobre hitove.

0: slušate noćni program ORV Radija.
1: Definitivno i samo hitovi večeras na ORV Radiju. Jedan oficir s rušom stiše u nastavku programa nakon cece i pjesme Da ne čuje zlo. Pozdrav veliki za DJ Toju iz Brčkog. Hvala puno ljudi moji. Uživajte, kažem, evo i dalje uz ORV.
2: Da me nevinog optuže, da me u zaseni okruže.
1: Kaže za DJ Fiću od Čaleta izgore Roštilj. Pozdrav za mog druga Fiću i za Oraš i okolinu.
2: Ću pristati na predaju.
1: Ajmo malo ovako jedan baja u nas.

Dobro ljudi moji, da, 22 sata i 31 minut, Jurino vrijeme, već smo na pola sata do kraja noćnog programa. Ja ću večeras još jednom pozdravim i naše prijatelje noćnog programa. To je restoran Kutak Županja koji se nalaze u ulici Strossmayerova broj 26 u Županji. A kod njih svakako možete da probate i prije svega pojedete nešto kvalitetno.

Šerif, Kaposko veče. Da, to je ta žurka na ORB radiju, ljudi moji. Ali ima još jedna dobra, ima još jedna dobra. Slušaj ovako dalje, kafanski miks, jedan sve do 23 sata dok kad jesam tu za vas, Jovan Perišić. Ajde malo ovako, kafanci.

ljudi moji, rekao sam pred kraj programa, idu samo oni kardio hitovi za srce i za dušu, može, a? Bijem na ex do dna do dna, Sinan Sakić u nastavku programa, ajde Bukviću, gdje si, brato? Slušaj ovo. Jedan je život, eh.

0: Može li konobar kod DJ kabine?
1: Oj, sipaj, ne pitaj, slušaj ovo dalje.
2: Gledao sam sinoć zvijezde na nebu i pitao koje...
1: Kakvi hitovi do kraja, e?
2: Tebi sreću.
1: Još malo nam je vremena ostalo, zato pojačaj ovo i uživaj.

0: ljudi moji, od 19 sati 10 minuta pa evo sve do 23 sata. 2 minuta je preostalo još do 23. Nadam se, kažem, da ste uživali u još jednom noćnom programu sa DJ Tojom. Bilo je dosta hitova i novih i starijih. I za svakoga ponešto, čitali smo poruke u program, puštali muzičke također u program. Hvala vam za sjajnu žurku još jednu na ORV radiju. Za sam kraj programa
1: najljepši cvijet,
0: jedan pravi onako kafonski hit za sve vas dragi slušalci. Toliko od mene za sve vas. Za noćas, laku noć i do slušanja.

Mala gori, mala sorry, ne mogu da dođem sada, nemoj da me moliš. Mala gori, mala sorry, ne mogu da dođem sada, nemoj da me moliš. Mala gori, mala sorry, ne mogu da dođem sada, nemoj da me